Mwingisete tunzuka matsuwa reziana jai minkarlo kunene se hinga ka 21 maora jitlateka la 30 minutos etawa hikufikisa la longoloko wa mahungu ya dzonga katiku. Mwingisete jinene.